0: 皆様大変お待たせいたしました。今回のフォレストリバーグループによる和風乳業買収計画の事案につきまして取締役会議を行った結果、今回の買収は見送ることになりました。
1: 他刚才说什么？
2: 取消了。
3: どういうことですか？もう少し詳しく聞かせてください。
1: これは当社の厳正な審議の結果決定したことであり、他に申し上げることはございません。
4: ガニゴーパウルジゴーピンチャ
5: ー。どうやら本命さんじゃら。
6: 两位，就这件事情，我们有必要好好聊一聊。
7: 我跟你去。
6: 检验小姐，
7: 检验还没有通过升职审查，不方便和你走得太近。
8: 老大的这个评估报告，
9: 没有话说的，
7: 赶紧去查和风乳业表决投票的具体结果。现在，
10: 我会通知杰森，你不会有事的。
7: 去做你该做的事情。
11: 哎，老方，老方，来来来。老大说的没错，发布会前三分钟，和凤乳业有一笔异常的放量，林氏全给吃了。这下林氏肠子都得悔青了，
12: 套得深了。
11: 下午开盘，想跑的。

0: 翠儿，翠儿，洗菜呢。翠儿，我刚从县城回来，你看，我专门给你买的，你看一眼，可贵了。
1: でなければ、流罪の減額者発見するのは難しい。県民に税理に10枚勝利します。脳海、脳海、税理に10枚。谢谢公知的大奖赏。谢谢公知队长。お前たちの仲裁信用を認めた。今日は当然です。お前たちは人員を増やして、保安隊の力を強化して、保安隊を保安隊隊に。
2: 昇格させるんだ。
3: 升级为保安大队。
2: 太好了！
3: 谢谢。
2: ありがとうございます。
4: 谢谢公鸡队长，我一定鞠躬尽瘁，死而后已。
1: よし。

0: 4代目の社長です。当然燃料は提供していただいてますし、
1: 为了让壁画创作使用最好的矿石颜料，两位老人走进大山，在距离现代石窟200公里外的阿克塞地区，他们找到了矿脉。
0: 私も64ですし、上先生も私より立地を続けなんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの城山の鉱物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
2: 这都是用手用锤子用钢钎一寸一寸的凿出来。
3: 墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，
2: 把我们这个时代，我们的想法留给1000年以后的后代。